o somona wa letsatsi la ka jeno ha iba hona le ntho e ntse ke qosa bophelo ba hao ha iba hona le boemo ba qosa bophelo ba hao jeso santale le teng maratiwa wa ka palela ho yena mathela ho yena itla ho yena ke jeso ya tsarelana ke jeso ya molemo ke jeso ya mosa mosadi enwa o ntse o kwahle ho ja a ske a tlisa ho jeso a ka ba hlaetse ke bobe ho ja a ske a tlisa ho jeso a ka ba timetse ha ba siemo seteng ho sengwa letsatsi la ka jeno se tshosang bophelo ba hao so kentseng ka hare atamela jeso mathela ho jeso ho jeso moratiwa wa ka ba ile ba etsa hantle mosadi enwa ba teta o motshwara ba mo tlisa ho jeso ba ne ba sa tsebe hore ba etsa ketso ya molemo ba ne ba sa tsebe hore jeso ke jeso ya lerato jeso ke jeso ya tshwarelana jeso ke jeso ya lokololana ha bua mantse le mosadi enwa hore bona hle hore taba ena e se hlole bampi kapa e ipheta hape hodima bophelo ba hao o sekebe wa hlola o etsa sene bophelong ba hao boratuwa wa ka hle le o sengwa letsatsi la ka jeno o ka tsetlwela sene seo o ka e tlwela ntompi eo o bane jwale ha o ntse o etsa sene o fane ya bolo simonyatla o mapalla hodima bophelo ba hao ha o ntse o etsa sene o fa matemona monyatla ha o mapalla hodima bophelo ba hao jeso a re ho yena tlwella sene o sekebe wa hlola o ntse o pheta sene seo o sengwa letsatsi la ka jeno ko o tshwanetse ditaba tsa monate tse reng morena jeso wa o rata ee moratiwa wa ka hle ke a dumela ke a rabotse hle o na le mabitso o a reuweng o bitswang ka ona jalo ka sehloo sena se ke se badileng tse reng mosadi wa bosedi ga ke tsebe na e be wena strikeng sa motshwaeno ga ba o supa ba o bitsa ka lebitso lefeng la nyefolo kapa la mofuta wa sene se o se etsang empa le boemong bona moratiwa wa ka hle nako e santsane le tlena ke gore o ka baka wa sokoloa wa kgutlela go morena jeso mosadi eno ba mo tlisitseng jeso ba sa tsebe gore jeso ke a lokololanga ba sa tsebe gore jeso ke a tshwarelanga le o seng wa tsatsi la ka jeno morena jeso tle a ka fetola seemo sa bophelo ba gago a ka fetola tulo ya bophelo ba gago sa se tlhokang bophelong ba gago o tlhoka pelo ya gago o tlhoka tumelo go yena ke jeso ya tshwarelang a ka o tshwarela moratiwa wa ka o sa tsotelele gore na ke mofuta o seng wa sene o neng o le ka gara ona ga o ka sokoloa o sengwena ke jeso ya molemo ke molwanedi ya matlha dintweng mamela o sengwena mosadi enwa ba ne ba molwantsha ya ba morena jeso o fetoa molwanedi ya matlha ka gara ntwa ya gae ka mantswe ya mangwe ga o tla o morena jeso ntwa e nngwe le e nngwe o leng ka gara yona morena jeso e ba e se ba ena a fetelang ka pele wena a lwanang dintwa tsa gago o sengwa letsatsi la ka jeno ke kopa re tlo rapela tle baratiwa baka re tlo rapela thapelo ya go inehela go morena jeso ya go fa jeso dipelo tsa rona ke bana bangodi le bo baqosi ba gae ba ile ba fa mosadi enwa ba mo fa jeso kore ba ile ba etsa ketso e ntle ya gore ba mo isitse go jeso le wena o sengwena ke kopa re tlo rapela thapelo yeo tlisang go morena jeso ntwa e nngwe le e nngwe o leng ka gara yona e se e tla fetoa ntwa ya morena jeso ga o se o moamoetse ke kopa re etse thapelo o ntsha le morago ka mantshe ana a thapelo gotlhegotlhetlhe mo o mametseng thamiso o le gona teng ke kopa gore morena jeso pelo ya ka ke ena go sengwa letsatsi la ka jeno ke a baka ke a sokoloa dibeng tse ke di tsebanetse ke sa di tsebeng morena jeso ke kopa o ntlhatswe o ntlhakodisise ditshitong tsotlhe go tloa ka jeno morena jeso ke dumela pelong ya ka ke bolela ka molomo wa ka gore o morena wa bophelo ba ka o ile wa swa oba wa tsoa ka lebaka la dibe tsa ka ke a leboa morena jeso ka tshwarelo ya dibe ke a leboa morena jeso ke ngwana ga o ka jeno ke sebopua se setšha tsa gale di fetile tsotlhe di ntšhafetse amene
re a leboha hle ba ratiwa ba ka ha re rapetse tabeng.

Ntumela go dumedisa mo memedi ya gabane wa Selma ya Salesotho. Lenaneo le re kenang go lona ke lenaneo la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenaneo la lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tlhophisetswang kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla go wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 15. Ya ho beelang lona moyeng ke wa hawa ka mehla makamohelo wa Magwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le mphato wa ka Neo Mokwa ga ka metšhining. Ena ntse bona gore ditaba tsena tsa rona di fihla wena ho se tshitiso ya letho. Re bitsa dihwai. Mananeo ana a sepheo sa ona ko lefa thuto ditabeng tsa temo. E ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. Phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi ba tsona kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke laboraro wane soe se setle mme o tla hopola ho tenye ba re bua ka ditaba tsa dijalo. Mme letsatsing la kajeno le teng hape ke lakatsa ho ntshetsa pele ditaba tsane tsa bohlokwa tsa bo maphepo tsa temo kapa diratswana tsa malapeng tse thusang hore ho be le dijalo selemo ho pota e le ho anetsa.

0: Mohamedi khemetse tseng e supileng ge furalletse go ga ya bo supa ge kena jolo mogahlelong wa bogago bile le wa go qetela walane la ditaba la sebuping ditaba tsa bona di bile ngata Mohamedi o tlogile le matsometseng ya tseba yebe khaserile ga o bulela gore le wena o bile sebo la o le jolo ga o bulela ha jwa le nomoro ya 2231 6429 le plus 2665993 Mohamedi khotso
1: motlwang wa gogo
0: date motlwang
1: yanta tikani tikile boela musiela o mosha wa fetere ke sarere ya wa rona ya tiense wa jesile ke itwa ke motlotla haholo dintsentse a hatileng ka tsona yena ya katametso ya dipeo le manyoro go rona ge re baai ba mona mesikong ya fetere ke hape ditaba tsena tse a buang ka tsona tsa kgotlhagano ya ditsira ntate ka nnete re botutung bo tshabeyang dibaka tsa rona ga dikopane di agoane haholo ke taba ya go kenelela ga ditsira mme a ke fetela ditabeng tsa magena a rona mmogo le kopano ya gae ka nnete ke a ipiletsa mogena wa ka wa setlhogo wa mmamathe tupakobule jogotane ga ba ka ba buisane le mmosi wa streke ka nnete ba ka ba tlhatlhobe taba ya rona re le bogametse ntate go kana ebe re ka thola mekokotso jwang le gore re ke re ntlafaletswe sebo ntate ka nnete mono ge kopa gagolo ke ya leboa ntate
0: ga leboa ntate motlwang plus 2665993 2231 6429 ke tsona dinomoro tsa mogala momamedi tseo ka gokagana le gona ka tsona ge mokgatlhelong wa bogago ebile le wa go qetela lenaneo lena la sebuping baeti ba gago ke moisi wa setereke sa beria ntate mokete mmogo le mofumagadi majara le morena wa setlhogo ga majara le morena ga bašiane masopa e le morena wa setlhogo wa ga mmamathe momamedi dumela
1: mokolo
0: ntate mokolo
1: aphelanaeteoloplaanta
0: phela andate
1: ke ukule magana a ka mabedi a setlogo gore ke ka palla ka gore kgokagano ya bona le gore ofisi ya mmuso ya streke ga e ntle eka moo ke utlwe ba beya dingongwareo ka teng gore na ka nepo kapo ka tsamaiso le molao wa nage mmuso ya streke ga a fitlha ka gare go streke o fitlhela matsogong a mang na magana a ka a setlogo ke a nepa ga ke mobusi wa mathomo wa dibaka le ditereke tsa rona go ya ka moo molao wa le go tlhodi o supang ka teng ke boikarabelelo ba magena go bona gore ditheleletso le bophelo ba basotho moo ba mantlha di tswela pele ka nepo pele ke ye go ntate mmuso ya setereke ke rena ntate mmuso ya setereke ga o kena na ke nnete o ikisitse kapo o ikgaisitse ka pele go marena a ka kapa go na le ofisi e nkileng boikarabelo ba gore e o tlhagise na thobotsing ya puso e ntle e tlhokileng e nang le tlhompho go a nepagala na gore ke le motlhanka ke le mosebeletsi be se ke fisa ke re sefenene ka gare go sebaka sa monga sona kapo sa morena e le nna jale ke mojetsa ke re ke nna mone a seng a tlo sebetsa le wena na ka nepo ka tsamaiso lokela go gobe jalo kapa lokela go gobe gaekete mo ntate mo
0: ntate madua a latlhile mone o phetapotsena o qetelena nna go ya nepagala gore e be o entseng
1: le ke re na go a nepagala gore mosebeletsi a ka fitlha a se a ipeya kapa a se a ithaisa ka pele go ke tse motlhala ntate mo ne mo ke sebetsang re na le seneriti ke baga ke fitlha ke le mosebetsi mona ya motšha ke se ke fitlha ke kena ntlo le ntlo kapa tla se classroom e le ke bolela gore hela ke teng mo na le ntse be ke tlo sebetsa le lona empa go na le a tshwanetseng a nke boikarabelo jalo ka ke supile pele gore mo mmuso ya setereke a leng seo ke ikarabelelo ba marena a ikarabelelang ka gago sebaka seno e le go morena wa toropo ya ya tiwa e ka po ya tja tjana go lokela o ebe o tsebile ha musha re ke a kamae e mong ha fihla ebe o tsebile pele musha re ke yana ka re ke le teng jwale
0: o hlakile ntate
1: la
0: khameme mo mamedi e mong plus 2665993 khametsunye le shumele metse me ga go re fogaletse go ga ya bosupa ga mogatlong wa go qetela ka ha metse me mashume ma ga go khatla be re be ha lenaneo lena khutlo mo mamedi khotso mo mamedi khotso ha ga mo fete
1: ndate
0: o
1: bela
0: ya antlo president.

ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ditsebile ga go lekanya gore ebe bana ba gona ba ntse ba sha ba ka thumwa ka lebaka la mesegeserente e etsa gala ka ga ditsebile tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e tobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo.

ntate ha ba hlaha ka dikgoro tsa lehodimo. Manyolo ya hao wa ke ya ba hwehle ho ya ba fihlisa di aelong tsa hao. Ka mantswe ya nahle sealemoya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ketsenene ena ya lefu. Re se ntse re re ho lona tshedisehang ke hona, mme le iphumule meyo.

Nete sale udima soo horaki wana ya ni ya pili haulijina au wafetu wa maofani bari bashengene ya udima kiri ya swana ya mshla kalabani ya shesama vile masimu mitinya nataisha kaofe kia fitu

0: ba ga khona he e le ga tola ga go bua nnete e bua nnete fela gona ha ntse ke bua ke eng wa ke re ke anga ke ha ke fihla a dinga ga dira khona e ha di ntla tlo ba dimpe ya michini ya magodi ga ona letho le re le bona ho wena mo e fela empa ke u bua ga khona bo ha ha ntse bua le e ke bua ke nga go bua nnete gona e ka ba o gentsi go dula ke wa lo mo le fume le metso e go bong ha ha malala mashumeng a mabedi fela ge le bile ka nqane ho ra ina ya pe e ka nqane ho hora ya pe bono gona ha le tshina e ho itse hala wa e bono gona ha le tshina motho o itse wa e bono e monkino ka mona ke mona hele
1: tsena ha tsena kana fa
0: ka o fela
1: e tsana na pa ho nne ke le ye ke ka tsela ho no kula ya tsela ni lela
0: ho go go ba ka ugo ha
1: yo ke na nna na o ke nna ha ke na ke ke ke ke ho a wa ho ke ke ke na ha ga se ho se ho ke o khone ke ke ke ke ho ngwana mo ke ja ke ha ni ke
0: e ngo
1: e di le ka ding ka tsa ka ya tsa le ka ntse ke ke ke ho le ke ne ke ka ma ka ka ya ka tswa ke ba mo le le ya fela sa sa ka pala ka mo le ka ba na ka o me na me le ke no ha wa o tse ya he ka ka tswa ka na ke e
0: ba ho ena la ka a se mo na ho di ofisi ri fela mo na e ma security mo na ke na ka mo na ka studio ke tla fihla ke di tswa ga teng ke di fitisetsa mo ne pa itse
1: ya de
0: o ga di se mo na fela sa le mo na e ho di ofisi ri mo no fela ke tla fihla ke di nka ke di isa mo na pa itse
1: e ya nda ke e se mo ka ka ya ho sa
0: Ee.
1: La dinga ka tsikile na ha.
0: Ka jeno ka pa. Ka la bohlano ka poka jeno.
1: Ha a tsane. E a tsane.
0: Ka la bohlano.
1: Ee, ka ho tsane. Ya le nna ne.
0: Oho.
1: Ke popa ke le ga, no ke ka tsane. Ke se ka tsama jana ke le. Ke nka ke tsane, ke tsana ke tsela mo gane ke tsela ke se ke mo rata hante. Ke ba ke na ga ma ba. E le di di ka den ka ke. Ntate nna ke tla ya itirela ntate a ka tla se ba ba tsale ke go nna ba se ya tla ke go nna go nna ka na a ha ya se ka nna ke ba bui ka ka na ka na se tla ba a tla na a tla itira mo na se a nne ke nna na mo e le ke le tene kana a se ka nna ba ka mo ka mo ba nna ka se ke nna ke se na ha na se ka go nna ha ya tsala ya tsena a tsentse ga ga di ya ba ha la se tsana ga di di ka ba ba di tsentse ha ke hanne e le ho le ke ke ke ke ke e o se fa ba nna le tsatsi ya wa ke le ho hona tsana ha di tsaya ke ntse ke ke ke ke ke na ho mo ya re se ya ta mo ke ha ke ho le ke ke ya ka mo hona ke ntse ke na ke ne a mo tsitse ba tsana ga tsina ba mi ja ba mi ja ba di tsana nna nna ke ndiye la mo mo tsinda go di tsira o ntate a re ntate a re ke go tsena ka tla ka ga se ha se se ke nna ke mo a tlo ke mo nna ke mo ke se le ka ntate go tlo fa di tsena ka nne le motho ntate ke se tsena ya go nna ka nne ka nne ke ba di ya ka nne la ntate ka di tsena ke ja wa ka re ka se le ke ho tsa me ka nne ka tse me ke a no ka ya ke ha na ka ke ha ke le mo ne me ke na ke ne ke ke ne me ka tsana ke ke ke ka ke ho mo le ke ho mo tsana ke ka ke na ha ke ka ke ke ka ho mo le ke ke ke le ke ne ka na a le ke ke ha na ka se ne ke ke ho re la ke ha na ka ne ke ke ke ke teng a tlo ha le tlang ke ke le le la tlhaha le re ke ka le ke ka le ke ke le ke ha ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: Tshwana le nama, ereng ha di le mollong e be jwale di a honyela.